0: sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčki za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radiu KK. Radio KK. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni, tole pa nov Metropolis, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas bova nakrcala oziroma ukrcala v najeno, ma rečemo temu vesolsko ladjo, sploh glede na to, kako delač gremo, jo bomo res rabili, gremo namreč v prestolnico in gremo v največji pa najlepši ljubljanski park. V Tivoli, ki sega v samo središče mesta. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad pod Turen ter Cekinov grad. Meri približno 5 kvadratnih kilometrov, razdeljen pa je na 3 drevorede, nasajene s kostanji. Njegovo ureditev s posameznimi cvetličnimi parterji in zanimivimi drevesi dopolnjujejo številni kipi in več fontan. Območje parka se z vrsto sprehajalnih poti in trim stazo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v pobočje Rožnika. No, zelo priljubljeno razstavišče na prostem pa je Jakopičevo sprehajališče, kjer si lahko često ogledamo kakšno zanimivo razstavo. To slikovito Jakopičevo sprehajališče se nahaja v osrednjem delu parka, danes je znano tudi po vseh teh raznih razstavah fotografij velikega formata, ki so na prostem na ogled vse dni v letu, uredil pa jih je arhitekt Jože Plečnik, mislim to, sprehajališče seveda. No in kakšna je sama zgodovina parka? Skoznjo se sprehodimo takoj po muziki.
0: Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
2: Nazaj v novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
2: Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
4: Prva ponovitev.
5: Zrcalo tedna.
6: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
5: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dolenjsko in posavsko gospodarstvo ter javne ustanove tudi letos jeseni iščejo nove sodelavce. Največje težave pa imajo pri zagotavljanju določenih profilov. V novomeškem Revozu, kjer trenutno dela okoli 1970 ljudi, zaradi velikega povpraševanja po novih modelih načrtujejo več kot 300 dodatnih zaposlitev, predvsem v proizvodnjim ter na razvojno-inženirskih delovnih mestih. Rast zaposlenih načrtujejo tudi v Krki, kjer je zaposlenih že več kot 13 tisoč ljudi. Iščejo predvsem strokovnjake z področji farmacije, kemije, strojništva, elektrotehnike, informatike in ekonomije, del kadra pa zaradi pomankanja na domačem trgu pridobivajo tudi iz tujine. V javnem zdravstvu in domovih za starejše je največje pomankanje medicinskih sester in drugega negovalnega kadra. V novomeški bolnišnici primankuje tudi zdravnikov specialistov, med drugim nevrologov, ORL in urgentnih zdravnikov. Dom starejših Novo mesto kadrovske vrzeli rešuje tudi z zaposlovanjem tujcev, medtem ko v Krškem pomagajo z diplomiranimi medicinskimi sestrami, študenti in upokojenimi sodelavkami. Delodajalci ob tem poudarjajo dobre izkušnje z diplomanti Novomeške univerze in lokalnih fakultet, ki se po praksah in mentorstvih pogosto hitro vključijo v delovni proces.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Država nadaljuje priprave na ureditev daljinske kolesarske povezave D8 med Črnomljem in Metliko. Direkcija za infrastrukturo je objavila javno naročilo za izdelavo študije variant in projektne dokumentacije, ponudbe pa zbira do 2. oktobra. Natančna trasa še ni določena. Predvideni koridor poteka od območja Špara v Črnomlju proti Vranovičem in naprej do meje z občino Metlika. Povezava pa je predvidena tudi na območju Graca. Študija variant bo pokazala, kje bo kolesarska povezava dejansko potekala in kako bo urejena. Gre za del državne daljinske kolesarske povezave D8 oziroma zdraviliške kolesarske poti, ki povezuje Mursko Soboto, Ptuj, Rogaško Slatino, Podčetrtek, Brežice, Novo mesto, Črnomelj in Metliko.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Svetuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Očitki zaposlenih na račun direktorice zdravstvenega doma Kočevje bodo konec meseca na mizi sveta zavoda. Svet bo peticijo, ki jo je podpisal del zaposlenih, obravnaval 29. septembra. Zaposleni direktorici Simoni Wolf med drugim očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in napovedi zmanjševanja števila medicinskih sester. Opozarjajo tudi na najem zunanjih izvajalcev in odvetnikov, čeprav naj bi vodstvo kot razlog za kadrovske ukrepe navajalo finančne težave. Wolf očitke zavrača. Poudarja, da je bila doslej podana le ena odpoved iz poslovnega razloga, številka o morebitnih 20 odpuščenih medicinskih sestrah pa po njenih besedah ne drži. Ob tem navaja, da je zdravstveni dom leto 2025 zaključil z več kot 127.000 evri presežka odhodkov nad prihodki. Očitke naj bi svet zavoda obravnaval v okviru kadrovskih vprašanj in pod točko razno. Kočevski župan Gregor Košir meni, da so očitki nekoliko pavšalni, vendar jih je po njegovem prav preveriti.
0: Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dolenjske občine bodo za izboljšanje oskrbe s pitno vodo dobile več kot 3 milijone evrov evropskih sredstev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sredstva za projekt v občinah Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. V okviru projekta bodo zgradili oziroma hidravlično izboljšali skupno 18 kilometrov vodovoda. Od tega bo dobrih 10 kilometrov predstavljala izboljšava obstoječega omrežja, približno 7700 metrov pa bo novega vodovoda. Celotna investicija je vredna 7,69 milijona evrov. Z izboljšanim sistemom oskrbe s pitno vodo pa bo zajetih več kot 10 tisoč prebivalcev treh občin.
0: Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeški glavni trg se je uvrstil med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji zgodovinskih jeder. Izbor že 35. leto organizira Turistična zveza Slovenije, letošnja tema pa je Nazaj k koreninam. Prenovljeni glavni trg se je v zadnjih letih uveljavil kot eno osrednjih središč turističnega in družabnega dogajanja v mestu. Kot največji ohranjeni srednjeveški trg v Sloveniji, skozi vse leto gosti številne kulturne, športne in družabne prireditve ter privablja vse več obiskovalcev. Na mestni občini Novo mesto poudarjajo, da pri razvoju turistične ponudbe sodelujejo z Zavodom Novo mesto, turističnimi in kulturnimi društvi ter drugimi ponudbami. Pri tem povezujejo lokalno kulturo, tradicijo, kulinariko in naravno dediščino ter dajejo poudarek trajnosti in avtentičnim doživetjem. Spletno glasovanje bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije.
0: To je zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Gradnja večnamenskega športnega objekta za atletskim stadionom v Sevnici ostaja velik prostorski in finančni zalogaj. Občina trenutno pripravlja idejne zasnove in dodatne hidrogeološke raziskave za območje ob Prvomajski ulici, kjer so zaradi zahtevnega terena potrebna obsežna drenažna in stabilizacijska dela. Občina je za pripravo terena doslej namenila približno 1 milijon evrov, letos pa je za odvodnavanje zalednih voda predvidenih še 90 tisoč evrov. Celotna projektantska ocena posegov znaša okoli 200 tisoč evrov. Županska kandidata Mojca Sešlar in Mitja Udovč se strinjata, da Sevnica stadion potrebuje, vendar opozarjata na različne vidike projekta. Sešlarjeva menim, da je treba strokovno primerjati vse realne lokacije ter oceniti tudi dolgoročne stroške gradnje in vzdrževanja. Udovč pa poudarja, da mora imeti prednost sanacija plazovitega območja, šele na to naj se dokončno odloča o gradnji. Oba zagovarjata fazno financiranje in pridobivanje državnih oziroma evropskih sredstev. Vprašanje tako ostaja predvsem, kje in na kakšen način bo Sevnica dobila svoj stadion.
0: To je zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Novem mestu je prenovljen Narodni dom, najstarejši narodni dom v Sloveniji in kulturni spomenik državnega pomena. Slovesno ga bodo odprli v torek, 29. septembra. Stavbi, ki je grozil dokončni propad, so z obsežno prenovo vrnili nekdanji sijaj, hkrati pa so jo prilagodili sodobni uporabi. Celoten projekt je vreden 4 milijone evrov, od tega so 2 milijona 850 tisoč evrov zagotovili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objekt je statično saniran, prenovljene so fasade, stene in stropi, z ugradnjo dvigala pa je postal dostopen tudi gibalno oviranim. Uredili so tudi zunanje površine, notranje dvorišče in varnejši vhod. Narodni dom so v Novem mestu gradili med letoma 1873 in 1885. Skozi zgodovino je bil prostor čitalnice, kulturnih dogodkov in knjižnice, med prvo svetovno vojno pa tudi vojaška bolnišnica. Zdaj se vrača k svojemu prvotnemu poslanstvu. Postal bo prostor kulture, druženja in javnega življenja. V njem bo tudi stalna razstava o olimpioniku Leonu Štuklju, začasno pa bo tam svoje prostore dobila Univerza v Novem mestu. Občani si bodo prenovljeni Narodni dom lahko ogledali 16. in 17. oktobra na dnevih odprtih vrat.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. V soboto 26. septembra vabljeni na gače na sejemski dan doma obrti in kulinarike, ustvarjalne in postolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Radio Krka.
0: To je vikend po dolensko. Radio Krka.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Steklena notranja vrata.
1: vrata-branešič.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
1: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Dobavitelji plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen. Poroto Novi Mehiki Meto spoznala za krivo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Poroto o Novi Mehiki je Meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva večmilijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

0: Ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov, več na dh.si.
4: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Skupaj v vikend na Dolenjskem.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
2: Nazaj v novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico. Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07-3481-500 ali 07-3481-511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu.

25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Iran predlagal načrt za odprtje Hormuške ožine. Trump naj bi ga zavrnil. Brazilija naredila konec spletnim stavam. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli Hormuško ožino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Slovenske odbojkarje je v včerajšnjem polfinalu evropskega prvenstva drugič zapored na predzadnji stopnički zaustavila najboljša ekipa sveta, Poljska. Manj kot 24 ur po porazu jih čaka tekma za tretje mesto s Finsko, na kateri bodo branili bron. Janko Zamernik ob kvalitetni igri ne dvomi v zmago, Nik Mujanović pa obljublja 100% energijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: To je vikend po dolensko. Na Radio Krka.

Do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta. Le za kratek čas. Ne zamudite. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 26. septembra, godujeta sveta Kozma in Damjan, mučenca. Imena Kozma, Kozmi, Damjen, Damjan, Damjana. Pravega zgodovinskega dokaza za njuno bivanje nimamo, bogato ljudsko izročilo pa jo vršča med najbolj priljubljene svetnike. Bila naj bi dvojčka in najmlajša med petimi brati. Njuna domovina je bila Arabija, kjer sta izučila zdravniške vede in uspešno pomagala mnogim bolnikom. Zaupanjem v Božjo pomoč sta pomagala celo takim, ki so jih imeli drugi zdravniki za neozdravljive. Številni pogani so se ob njunem zgledu in očitnih čudežih, ki so se ob njiju dogajali, spreobrnili in sprejeli krščanstvo. Mučeništvo sta skupaj z brati pretrpela v Ciliciji v času Dioklecijanovega preganjanja. Zasliševal in mučil jih je cesarski namestnik Lizij. Danes, 26. septembra, godujeta sveta Kozma in Damjan, mučenca. Imena Kozma, Kozmi, Damjen, Damjan, Damjana.
0: Krkin godovnik.
2: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Vabljeni na dneve kočevarske kulture 2026. V soboto 26. septembra vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. Še en Slovenec postal svetniški kandidat. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255

0: 7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Skupaj v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Zupančič, pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske, poroča grški portal Ekatrimeni. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo – I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in Tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in Tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva

25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi vulkanskega pepela iz Etne ponovno moten letalski promet. Agenti umetne inteligence ušli spod nadzora, poskušali so obiti zaščite. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Danes zjutraj je na železniški postaji Ljubljana-Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si.

0: Raščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
1: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Sadika na dom.si.

25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. To je Vikend po Dolensko. Na Radio Krka.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Samo bolj.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
6: Radio Krka.
7: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

0: Res.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, štiri ljudi še pogrešajo. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo štiri pogrešane osebe. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada

0: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Nazaj v novo mesto.
2: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico. Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 073481500 ali 073481511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu.
5: Radio Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Srbski predsednik napovedal odstop. V Halozah prvi tematski vikend po poti podeželskih hiš. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli Hormuško žino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod v katerih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Sadika na dom.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič.
2: Tokrat se odpravljamo v Belo krajino. Knjižnica Črnomelj je v lokalno okolje prinesla dogodek Lahko si zraven, starati se aktivno.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolenjskem.
1: Z dogodkom Lahko si zraven, starati se aktivno, so v knjižnici Črnomelj želeli starejšim približati nove priložnosti za učenje, druženje, povezovanje in aktivno vključevanje v skupnost. Z dogodkom je pokazala, da je učenje tudi v tretjem življenjskem obdobju dragocena priložnost za večjo samostojnost, samozavest in kakovost življenja. Dogodek je pripravila v okviru petletnega projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in prve vse slovenske medijske kampanje Lahko.si, ki jo vodi Andragoški center Slovenije. Projekt nagovarja eno ključnih potreb sodobne družbe. Učenje vse življenje, saj je to temelj osebne rasti, aktivnega vključevanja v skupnost in boljše kakovosti življenja. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Grad Črnomelj je tako ob dnevu pismenosti postal prostor vseživljenjskega učenja in aktivnega vključevanja starejših. Kot so ob tem sporočili iz knjižnice Črnomelj, so skrbno izbrali goste, ki so svojimi nastopi poskrbeli, da so udeleženci dogodka, namenjenega starejšim od 65 let, kakovostno preživeli svoj prosti čas.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolenjskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Na začetku programa dogodka Lahko si zraven, starati se aktivno v Črnomlju, sta slavnostni uvod in odprtje dogodka pospremila pozdravna nagovora organizatorjev. Sledil je nastop prvega gosta, ki je poskrbel za pravo umovadbo. Nik Škrlec je z interaktivnim predavanjem in delavnico o spominu poskrbel za krepitev kognitivnih sposobnosti. Za njim je prišel čas za improvizacijo. Za dobro voljo je poskrbel nasmejani Boštjan Goren s pižama, ki je seboj pripeljal Saša Stareta in Roka Bohinca. Trio je poskrbel za val smeha, saj so odigrali nekaj šaljivih prizorov brez vnaprej pripravljenih scenarijev. Za glasbeni del je poskrbel moški pevski zbor Klobukarji pod mentorstvom Andraža Banovca. Predstavil se je tudi lovski pevski zbor Bela krajina pod mentorstvom Judite Ilenič Kopač. Vrh dneva bi lahko naslovili pripovedovalski nastop pisatelja Toneta Partliča, ki je zbranimi deli oziroma ki je zbranimi delil osebne zgodbe, razmišljanja in pripovedi. Direktorica knjižnice Črnomelj Anja Panjen se je v sklepni misli zahvalila vsem nastopajočim za kakovosten program in udeležencem za številčen obisk. Poudarila je pomen sodelovanja in povezovanja ter dodala, da za učenje ni nikoli prepozno. Dogodek se je uradno zaključil s plesno točko Žana Majerle. K uspešni izvedbi in prepoznavnosti dogodka v lokalnem okolju so pomembno prispevali tudi občina Črnomelj, Ric, Bela krajina in Hiša Sad že družbe Črnomelj, ki so se jim organizatorji primerno zahvalili tudi za podporo.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.
1: Projekt Lahko.si so ustvarja tudi mreža 12 regijskih koordinatorjev oziroma lokalnih glasnikov gibanja vseživljenjskega učenja. V jugovzhodni regiji to vlogo opravlja Razvojno-izobraževalni center Novo mesto, ki povezuje lokalne partnerje, spodbuja razvoj novih priložnosti za učenje in krepi pomen znanja za vse generacije. Vseživljenjsko učenje ni le pridobivanje novih znanj, ampak tudi zgodbe ljudi, ki se učijo. Rastejo in s svojim zgledom navdihujejo druge. Prav te zgodbe želijo v okviru gibanja Lahko.si iskati, deliti in praznovati. Letos projekt Lahko.si s kampanjo posebno pozornost poleg vsem odraslim 15+, namenja starejšim od 65 let. Zato je bilo po Sloveniji izbranih 10 dogodkov, eden izmed njih tudi ta dogodek knjižnice Črnomelj Stara Tisa aktivno, ki tej ciljni skupini na prijazen, dostopen in razumljiv način približuje pomen vseživljenjskega učenja ter spodbujajo aktivno in dostojanstveno staranje. Ob tem krepijo tudi digitalne, zdravstvene, finančne in druge ključne spretnosti, ki prispevajo k večji samostojnosti in boljši kakovosti življenja. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolenjskem.

0: PVC okna.
1: Okna minus branešič.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Samo more.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
5: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: tudi ob meni.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjskim srcem. Radio KK.
1: Srbski predsednik napovedal odstop. Slovenija prvič gosti Def Expo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta osrednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo – I feel deaf love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100 000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod v katerih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Gorec! Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Radio Krka. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Nazaj v novo mesto.
4: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
5: Radio Krka.
6: Športni portret.
7: Bil je legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Bil je tudi predsednik rokometne zveze Jugoslavije. Po osamosobitvi Slovenije je bil prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Milan Zupančič. Spoznaval sem ga Aleš Kiran.
6: To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo ljudje, ki jih merimo po doseženih golih, osvojenih medaljah in dvignjenih pokalih. Obstajajo pa tudi posamezniki, katerih delo presega igrišče, rezultate in statistiko. Mednje sodi Milan Zupančič, eden najpomembnejših rokometnih delavcev v zgodovini Celja, Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Človek, ki je znal šport razumeti kot skupno dobro, kot prostor srečevanja ljudi, idej in prihodnosti. Bil organizator, vizionar, predsednik, gospodarstvenik, predvsem pa predan športni zanesenjak, ki je rokometu posvetil velik del svojega življenja.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Milan Zupančič se je rodil 1. Februarja 1931 v Subotici. Življenje ga je pozneje pripeljalo v Celje, mesto, s katerim je ostal povezan več kot 60 let in v katerem je pustil neizbrisen pečat. Celje ga ni sprejelo zgolj kot občana, temveč kot človeka, ki je postal del njegove identitete. Njegovo ime se je z leti zlilo z razvojem celjskega športa in predvsem s hitro rastjo rokometa, ki je v mestu dobival vse pomembnejše mesto. Povojna desetletja so bila obdobja gradnje in obnove. Šport je predstavljal pomemben del družbenega razvoja. Se je mladim ponujal prostor zdravih vrednot, discipline in pripadnosti. V takšno okolje je stopil tudi Milan Zupančič. Čeprav ga zgodovina pozna predvsem kot rokometnega funkcionarja, je njegovo delovanje daleč preseglo zgolj administrativne naloge. Bil je človek širokih obzorij, sposoben povezovanja gospodarstva, lokalne skupnosti in športnih organizacij. Posebno poglavje v njegovem življenju in na njegovi življenjski poti predstavlja rokometni klub Celje. Ko je postal predsednik kluba, je bil slovenski rokomet še daleč od današnje prepoznavnosti. Potrebni so bili ljudje, ki so znali prepoznati potencial, ustvariti pogoje za delo in ustrajati v obdobju, ko uspehi niso bili samoumevni. Med letoma 1978 in 1997 je opravljal funkcijo predsednika celjskega rokometnega kluba. V istem času je bil kot glavni direktor podjetja Aero pomembna vez med gospodarstvom in športom. Aero je postal eden ključnih pokroviteljev kluba, kar je omogočilo stabilnejši razvoj in dolgoročno načrtovanje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Tudi Milan Zupančič ni bil človek kratkoročnih rešitev. Verjel je v postopno gradnjo, znal je razumeti, da veliki športni uspehi ne nastanejo čez noč. Najprej je treba ustvariti organizacijo, vzgojiti kader, zagotoviti sredstva in predvsem razviti kulturo pripadnosti. Prav v tem se skriva njegova največja vrednost. Ni bil zgolj predsednik kluba, bil je graditelj temeljev. Ko danes govorimo o evropskih uspehih celjskega rokometa, o generacijah reprezentantov in o Celju kot enem izmed simbolov slovenskega rokometa, moramo razumeti, da so bili temelji teh dosežkov postavljeni desetletja prej. Zupančičev ugled je kmalu presegel lokalne okvire. Med letoma 1984 in 1986 je bil predsednik rokometne zveze Jugoslavije. To je bilo obdobje, ko je jugoslovanski rokomet dosegel izjemne rezultate in ko je veljal za eno največjih sil svetovnega rokometa. Njegov mandat je sovpadal z enim največjih uspehov jugoslovanske reprezentance. Leta 1986 je moška reprezentanca osvojila naslov svetovnega prvaka. Tak uspeh ni bil zgolj rezultat igre na igrišču, temveč tudi kakovostnega organizacijskega dela v zadju. Funkcionarji, trenerji, sodniki in športni delavci so ustvarili sistem, ki je reprezentanci omogočal vrhunske dosežke. Milan Zupančič je sodil med tiste športne voditelje, ki niso iskali pozornosti zase. Njegova moč ni bila v glasnih nastopih, temveč v spoštovanju, ki ga je užival med sodelavci. Znal je poslušati in povezovati. To so lastnosti, ki pogosto opazimo šele zgodovinske distance.
0: Športni portret.
1: Osamosvojitev Slovenije je pomenila nov začetek za vse športne zveze. Nastajale so nove organizacijske strukture, sprejemali so se novi pravilniki, gradile so se mednarodne povezave. V tem občutljivem obdobju je Milan Zupančič prevzel eno najpomembnejših nalog svojega življenja. Postal je prvi predsednik rokometne zveze Slovenije in jo vodil med letoma 1992 in 1996. To ni bila zgolj formalna funkcija. Šlo je za odgovornost vzpostaviti temelje samostojne nacionalne organizacije. Slovenski rokomet je moral na novo določiti svojo identiteto, si zagotoviti mednarodno priznanje in odlikovati razvojno strategijo. Zupančič je razumel, da država potrebuje močno športno infrastrukturo. Njegovo delo je prispevalo k temu, da je slovenski rokomet dobil stabilno organizacijsko podobo. Prav v tistem času so se oblikovali temelji, na katerih je pozneje zrasla generacija evropskih in svetovnih uspehov. Veliki športni dosežki reprezentance niso nastali iz praznine. Nastali so iz dela ljudi, kot je bil Milan Zupančič.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Posebnost Milana Zupančiča je bila njegova sposobnost dolgoročne zvestobe športu. Ni bil človek enega mandata ali enega projekta. Po predsedniški funkciji je ostal dejaven v različnih organih slovenskega rokometa. Bil je dolgoletni predsednik nadzornega odbora Rokometne zveze Slovenije, 10 let član upravnega odbora rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ter nato še član nadzornega odbora kluba vse do leta 2018. Takšna prisotnost pove veliko o človeku. Športne organizacije pogosto doživljajo menjave vodstev in različnih usmeritev, le redko pa nekdo ostane dejaven več desetletij in ob tem ohrani ugled ter zaupanje športne javnosti. Njegova življenjska zgodba je dokaz, da šport ne potrebuje samo junakov na igrišču. Potrebuje tudi ljudi, ki skrbijo za stabilnost, zakonitost, razvoj in organizacijo. Leta 2022 je mestna občina Celje Milanu Zupančiču podelila naziv častnega občana. To priznanje ni bilo namenjeno samo enemu športnemu dosežku ali enemu obdobju njegovega dela. Predstavljalo je simbolično zahvalo za več desetletij predanosti mestu, športu in skupnosti. Pravzaprav je bilo to priznanje generaciji športnih delavcev, ki niso iskali osebne promocije, ampak so verjeli v kolektivni uspeh. Ljudem, ki so svoje dele razumeli kot poslanstvo. Celje je skozi desetletja dalo številne športnike, trenerje in funkcionarje. Med njimi ima Milan Zupančič posebno mesto. Ne zaradi glasnosti svojega delovanja, temveč zaradi njegove trajnosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je maja 2026 Milan Zupančič poslovil v 96. letu starosti, se ni poslovil le nekdanji predsednik ali športni funkcionar. Poslovil se je predstavnik generacije, ki je gradila šport od temeljev in ga razumela kot družbeno vrednoto. Njegova dediščina ni zapisana zgolj v arhivih Rokometne zveze Slovenije in pa Rokometnega kluba Celje. Živi v športnih dvoranah, v generacijah igralcev, v organizacijski kulturi slovenskega rokometa in v spoštovanju, ki ga do njega še danes gojijo športni delavci. Veliki ljudje pogosto za seboj ne puščajo spomenikov iz kamna. Za seboj pustijo urejene ustanove, dobre odnose in vrednote, ki preživijo čas. Milan Zupančič je bil prav tak človek. Njegova življenjska pot nas uči, da je šport veliko več kot tekmovanje. Je prostor značaja, odgovornosti in sodelovanja. Je zgodba, ki jo je pišejo igralci na parketu, to da omogočajo ljudje v ozadju. Med njimi je Milan Zupančič z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega rokometa. Njegovo ime ostaja sinonim za predanost, pošenost, vizionarstvo in zvestobo športu. In prav zato ga ne bomo pomnili le kot rokometnega delavca, temveč kot človeka, ki je pomagal oblikovati identiteto slovenskega rokometa za prihodnje rodove.

0: športni portret.
1: Ko danes zgodovinske razdalje opazujemo razvoj slovenskega rokometa, postaja jasno, da so največje uspehe omogočili ljudje, katerih imena pogosto niso ostala v središču športnih naslovnic. Med njimi ima Milan Zupančič prav posebno mesto. Njegovo življenje ni bilo življenje športnega zvezdnika, ki bi slavo gradil na dosežkih zadetkov in pa osvojenih medalj, temveč življenje graditelja, povezovalca in ustvarjalca pogojev, v katerih so lahko uspevali drugi. Bil je človek, ki je razumel, da je moč športa v skupnosti, v dolgoročnem delu in v pripravljenosti prevzemati odgovornost tudi takrat, ko zato ni pričakovati javnega priznanja. Življenjska pot Milana Zupančiča in simbol generacije športnih delavcev, ki so verjeli, da se uspeh rojeva z ustrajnostjo. V obdobju, ko je vodil celjski rokomet, je pomagal oblikovati organizacijske temelje kluba, ki je kasneje postal ena najuspešnejših športnih ustanov v Sloveniji. Njegovo delo ni bilo usmerjeno v trenutne uspehe, temveč ustvarjanje trajnih vrednot, ki bodo preživele posamezne mandate, generacije igralcev in celo zgodovinska obdobja. Prav zato njegovo delo ostaja pomembno še dolgo potem, ko so potihnili aplauzi in se končale tekme.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Kot predsednik Jugoslovanske rokometne zveze je Milan Zupančič ustvarjal obdobje, ki ga zgodovino vršča med najuspešnejše v razvoju tega športa. Po osamosvojitvi Slovenije pa je prevzel novo odgovornost in postal prvi predsednik samostojne rokometne zveze Slovenije, s čimer se je zapisal med ključne osebnosti slovenskega športnega osamosvajanja. Njegova sposobnost povezovanja ljudi, ustanov in interesov je omogočila, da je slovenski rokomet stopil na samostojno pot samozavestno, organizirano in z jasno začrtano prihodnostjo. Vendar pa se veličina človeka ne meri zgolj po funkcijah, ki je opravljal. Meri se po sledovih, ki jih je pustil v ljudeh. O Milanu Zupančiču so sodelavci in športni prijatelji vedno govorili s spoštovanjem. Bil je človek dialoga, preudarnosti in človeške topline. Njegova brata so bila odprta za športnike, trenerje, sodnike in sodelavce. Znal je poslušati in znal je razumeti, da je za vsakim športnim uspehom predvsem človek s svojimi željami, strahovi in upanji. Prav zaradi teh človeških lastnosti je postal več kot funkcional. Postal je moralna avtoriteta slovenskega rokometa. Življenje Milana Zupančiča nas uči, da zgodovine ne ustvarjajo samo tisti, ki stopajo na zmagovalno odre. Ustvarjajo tudi tihi delavci v ozadju, ljudje vizije in odgovornosti, ki svojim delom omogočajo, da lahko drugi posegajo po največjih uspehih. Takšni ljudje gradijo ustanove, vzgajajo nove rodove in skrbijo, da šport ostaja prostor plemenitih vrednot. Med njimi je bil Milan Zupančič eden najizrazitejših predstavnikov svoje generacije.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se je leta 2026 poslovil v častitljivi starosti 95 let, se ni poslovil le nekdanji predsednik ali športni organizator. Poslovilo se je obdobje. Odhajal je človek, ki je predstavljal most med različnimi generacijami, med jugoslovanskim in slovenskim rokometom, med tradicijo in sodobnostjo. Njegova življenjska zgodba ostaja pomemben del športne dediščine Celja, Slovenije in širšega evropskega rokometnega prostora. Zato ime Milan Zupančič ne pripada zgolj športnim arhivom in kronikam. Pripada spominu vseh, ki verjamejo, da je resnična veličina človeka v nesebičnem delu za skupno dobro. Njegova zapuščina živi v vsaki generaciji slovenskih rokometašev, v vsakem uspehu selskega rokometa in v vsaki zgodbi v ljudeh, ki so šport razumeli kot poslanstvo. Ostaja kot zgled predanosti, pokončnosti, organizacijskega talenta in iskrene ljubezni do rokometa. Prav zato bo njegovo ime še dolgo zapisano med najuglednejšimi ustvarjalci slovenskega športa. Njegovo delo pa bo ostalo navdih prihodnjim rodovom športnih delavcev in ljubiteljev rokometa.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka.

0: do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: okna-branešić.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.
6: Radio Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Sadika na dom.si.

Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta. Le za kratek čas. Ne zamudite.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
1: Milenijski ritem. Radio Krka. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

0: Bizar bazar.
1: Alo le, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno, polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven kot štopl po 12 urah. Potem, če se ženite, možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, če se, tak v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, blablabla, da rečeš ja. Ne? Ali vzameš svojo zakonsko Jožo ali pa svojega zakonskega Franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, rejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pa čem Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek Valižan, se pravi prebivalec Walesa, je del Združenega britanska kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ko te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, da se pa nekajti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom pol enkrat preračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje. Kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Ne? Bi bilo boljš, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metat. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje. Oh yeah.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Zdaj preden, zdaj ko vam spet odnese kakšno pokrovko z glave, da smo najboljše, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postaven, je treba to izpostaviti. Ne? Kot res upostavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni V, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, bom vajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je mal bolj korpulentne sorte, mal bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, čak sem imam tudi napisano, kje je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako je imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po poldnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zatakna, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki pa, a lahko greš malo? Ne, ne morem. A lahko greš malo nazaj? Ne, ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, aha, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave. Ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo. So rekli, ja, pa boste lahko hodili? Ja, bom. Ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to. Tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoč bi pa Joanne vseeno šla na kakšen rogliček pa kofezo. Ne, ona gre v jamo. Strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, pa potem zraven še tak gledaš besno, ko hijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček. Zato, ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dostikrat zgodi zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče težje dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleči, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.
3: Milenijski ritem na Radiu Krka.

0: Bazar.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in potem treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, pa je treba reči da. Ne? Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj. Nevesta, ime imam, ja, Frauke. Ok, ajde. Iz kraja Gallneukirchen, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, Oberösterreich, je med poročnim obredom za šalo, ki se je zdelo pa zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej. Dejat je rekel ja, ona rekla pa ne. In potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa se jaz v bistvu misla ja. Je rekel, ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja pa če smo že tu, pa ne. Je rekel, ne. In je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno bred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, okay. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugač mi dozirimo, smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Gallneukirchen, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kak sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa države ne bo noben zajebaval, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bizar bazar.
1: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In po tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz nikoli nisem nobene kazni dobil, Elvin, prosim, če se nehaš krhotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da prineseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak v uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da, ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z denarjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 71, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev. Torej, prineseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar, in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo-desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne. Zbira, menjuje, hodi naokol, po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase, čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boljši bi rekli, bravo Didi, zafrkave, kar se vse da, se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker v radu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, pol pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.
2: Radio Krka. Yeah, yeah. In milenijski hitov. We got some new right here. You just shut up and listen. This game always coming at you.

0: Bizar bazar.
1: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja, je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka takrat in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je takrat 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narkovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tako bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metati. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.